دریا کے بیچ آدھا ڈوب چکا ہے یہ مکان, ایسے حالات میں بھلا کہاں سے مدد اور کیسی آس؟ آسمان سے دیودوت ہی آتے تو یہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکتا تھا, اور ہوا بھی ویسا ہی.

0: انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری. ٹھیک اس مکان کے اوپر جا کر نیچے رسی پھینکی گئی اور پورے دھیرے کے ساتھ ایک ایک کر کے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو اوپر کھینچ لیا گیا. یہ حیرت انگیز تصویریں ہیں چھتیس گڑھ کے بستر کی, جہاں بھاری بارش کی وجہ سے اندراوتی ندی میں باڑھ آ گئی. پانی اتنا بڑھ گیا کہ دور دراز کے علاقوں میں پھنسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے وایو سینا کو مورچہ سنبھالنا پڑا. رسی کے سہارے گول گول گھومتے مگر صحیح سلامت سبھی ہیلی کاپٹر تک پہنچ گئے. بستر میں ریسکیو کی ایک لوتی تصویر نہیں ہے. اندراوتی کا جلستر بڑھنے سے کئی علاقوں میں سیلاب جیسے حالات ہیں, اور اس وقت پرشاسن کے سامنے سب سے بڑی چنوتی لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے کی ہے. ویسے تو 42 راحت شیور بنائے گئے ہیں, پر جو پانی کے بیچ میں ہیں ان کو نکالنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. جگدلپور کے پاس ڈونگا گھاٹ گاؤں میں قریب درجن بھر لوگوں کے سیلاب میں پھنسے ہونے کی خبر ملی. کوئی دوسرا پائے نہیں تھا, اسی لیے ایئر فورس کو سوچنا دی گئی اور سینٹرل ایئر کمانڈ کی ٹیم نے ہیلی کاپٹر سے علاقے میں تلاشی ابھیان شروع کر دیا. سرچ آپریشن کے دوران سبھی لوگ ایک کچے مکان کی چھت پر نظر آئے. اس میں 3 مہیلائیں اور 3 بچے شامل تھے. ایک بچہ تو گود میں تھا. اور ادھر تیز بہاؤ کے چلتے مکان کے کبھی بھی ڈھہنے کا خطرہ بنا ہوا تھا. سمے کم تھا, لہٰذا وایو سینا نے بےحد جوکھم بھرا ریسکیو آپریشن شروع کیا. MI-17V5 ہیلی کاپٹر سے رسی کے ذریعے گروڑ کمانڈوز گھر کی چھت پر اترے اور سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر سے سرکشت نکالا گیا. بستر کے راحت شیوروں میں قریب 5,000 باڑھ پربھاوت لوگوں کو رکھا گیا ہے. پرشاسن سبھی تک مدد پہنچانے اور سبھی کو سرکشت رکھنے کا پرزور پریاس کر رہا ہے. موسم کا یہ مزاج, بارش بے حساب, اس کی وجہ سے جہاں میدان میں سنکٹ کی تصویریں ہیں وہیں پہاڑوں پر بھی بارش اور برفباری نے چنوتیاں بڑھا دی ہیں. لیکن ایسے خطروں کے بیچ پوری طاقت سے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے. اتر کاشی میں اونچے پہاڑوں پر موسلادھار بارش اور بھاری برفباری کے بیچ 136 ٹریکرز کی جان مشکل میں پھنس گئی. 5 سے 7 فیٹ تک جمی برف اور ٹھنڈ میں جما دینے والا تاپمان, ایسے میں لوگوں کو وہاں سے نکالنا آسان نہیں تھا. لیکن ضلع پرشاسن اور ریسکیو ٹیموں نے پوری تیاری کے ساتھ آپریشن شروع کیا. یدھ استر پر چل رہے اس آپریشن میں ہیلی کاپٹر, سیٹلائٹ سنچار کا استعمال ہوا. سب سے مشکل حالات کالندی پاس اور آرڈینس کول جیسے بےحد اونچائی والے علاقوں میں تھے, جہاں موسم خراب ہونے کے ساتھ ساتھ راستے بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے. حالات کی جانکاری ملتے ہی پرشاسن ایکٹیو ہوا اور ٹریکرز کو سرکشت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا.
1: ٹریکنگ کرنے کے لیے 2 دن پہلے ہم لوگ 22 لوگ یہاں سے اوپر گومو کے لیے نکلے, بٹ ہم بھوج باسا میں رکے 2 دن کے لیے اور بہت برف باری کی وجہ سے آج ہم واپس آنا پڑا. سب صحیح سلامت ہے اور گنگوتری نیشنل پارک کے سارے کاریکرتا نے ہر ایک تھوڑے تھوڑے سیکٹر پہ ہمارا بہت سہایتا کیا, اور اسی وجہ سے ہم نے بہت بہت سکشل سب نیچا ہے, بہت انجوائے کیا.
0: سب سے پہلے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہوائی ریکی کی گئی. پھنسے ہوئے لوگوں کی سٹیک لوکیشن, موسم کا مزاج اور سرکشت لینڈنگ پوائنٹس کا آکلن کیا گیا. اس کے بعد SDRF, NDRF, پولیس, سواستھیہ وبھاگ, ون وبھاگ اور گنگوتری نیشنل پارک کی سنیکت ٹیموں نے پوری طاقت جھونک دی. خود ضلع ادھیکاری آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے. شاسن کے سخت نردیشوں کے تحت ہر ہیلی کاپٹر میں سیٹلائٹ فون لگائے گئے تاکہ کٹ چکے نیٹورک کے بیچ سنچار ویوستھا بنی رہے. برفیلے طوفانوں کے بیچ ریسکیو ٹیموں نے ایک ایک کر کے سیلانیوں اور ان کے سپورٹ سٹاف کو سرکشت ایئر لفٹ کیا. صرف نکالنے تک ہی ابھیان سیمت نہیں رہا, بیس کیمپ پر اترتے ہی سبھی ٹریکرز کی میڈیکل سکریننگ کی گئی اور جنہیں ضرورت تھی انہیں ترنت پراتھمک علاج اور گرم کپڑے مہیا کروائے گئے.
2: سب سے پہلے میں اتراکھنڈ سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ترنت کاروائی کر کے ہیلی کی سویدھا ہمیں دی ہے, اور خاص کر جو ضلع ادھیکاری ہیں پرسندار جی, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے منٹ ٹو منٹ سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور تتکال ریسکیو کیا گیا, سبھی لوگ خوشحال آ گئے ہیں.
0: कुदरत के इस बर्फीले इम्तिहान में प्रशासनिक मुस्तैदी और रेस्क्यू टीमों की जांबाजी की जीत हुई। इसी तरह उत्तराखंड के कालिंदी ट्रैक पर फंसे 100 से ज्यादा ट्रैकर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित निकाला गया।
3: ज्ञात हुआ कि कुछ ट्रैकर्स उत्तरकाशी जनपद में और कुछ लोग बागेश्वर में फंसे हुए हैं, उनको पहले सुरक्षित पहुंचाया गया, स्थान पर रोका गया। इसके बाद फिर उनको आज सुबह से 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए उत्तरकाशी जनपद के लिए। 8 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो ऑर्डन कॉल था वहां से 29 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है।
0: अभियान में मदद के लिए सहस्त्रधारा से SGRF की एक एक्सपर्ट हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से हर्षिल पहुंची और कई ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाकर हर्षिल में सेना के हेलीपैड पर लाया गया। ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया, पर इसके साथ ही उत्तराखंड में इस वक्त फोकस चारधाम यात्रा पर भी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चरबासा के पास लैंडस्लाइड की वजह से फंसे 1500 तीर्थयात्रियों को एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाल लिया गया। बाबा केदार के दर्शन की आस में निकले श्रद्धालुओं की राह में अचानक एक बड़ी चुनौती तब आई जब सोनप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर आगे चरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी दरकने की वजह से मलबा रास्ते पर आ गया। सोनप्रयाग पुलिस से सूचना मिलते ही SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालात देखते हुए SDRF, NDRF और DDRF की टीमों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। बेहद संकड़े और खतरनाक हो चुके रास्ते से बचाव टीमों ने एक एक तीर्थयात्री को सावधानी पूर्वक निकाल लिया और सभी 1500 लोगों को सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचा दिया गया। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए हम नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
5: नन्ही नन्ही बच्चियां प्यारी सी मुस्कान और गणपति बप्पा के मोशक वाहन पर शानदार नृत्य प्रस्तुति। सुंदर वेशभूषा में सजी इन बच्चियों ने अपने हर स्टेप से लोगों का दिल जीत लिया। तालियों की गूंज के बीच बच्चियों का एक एक डांस मूव देखने लायक रहा। चेहरे के भाव हूँ या डांस के स्टेप, हर अंदाज में बच्चियों ने गजब का तालमेल दिखाया। सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

شخص سے اس کی پہچان بدبو، کچرا اور کالے گندی پانی تک سیمت رہ گئی تھی۔ منک نہر کی ایسی دردشا دیکھ کر ایک ساماجک کارکرتا کے نیتتو میں وہاں رہنے والے لوگوں نے ان کو جیون دان دینے کی ٹھان لی اور محض 8-9 مہینے کے اندر وہ نالے سے نہر بننے کی اور بڑھ گئی ہے۔